Enseignement. Mami. Def nga lune pour go sama tank. Pour lagu sax mon na di jafandou. Dang sim bëgg ende jaamalu ñang taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandou fis na nga

nga simbu gaynde jaamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jafandu fi.